آس ایتھے سب وکھو وکھری لا کے آندے نے، کوئی تن دی آس کردا ہے، کوئی پتر دی آس کردا ہے، کوئی تی دی آس کردا ہے، کوئی مکان دی آس کردا ہے، کوئی کار دی آس لے کے آندا ہے، کوئی کہندا ہے مینوں مان عزت پراپت ہووے، کوئی کہندا ہے کہ میرے گھر سکھ ہووے، تے ہے میرے مالک کئی ایسے بھی نے جڑے کیول تیرے درشناں دی آس لے کے آندے، کئی ایسے نے جڑے تیرے در تو نام دی جاچنا کرنا ہوندے نے، اج انہاں دی وی آس قبول ہوندی ہے، کہندے میں بڑی دوروں چل کے آیا مالک، تیرے در تے آس لا کے بیٹھا، آس ہن کیڑی ہے، میرا سبو دکھ گوائے گی۔ صاحب کہندے پئی اے شریر دا دکھ تے کوئی دکھ نہیں، اگر کوئی دکھ ہے تے جمن تے مرن دا سب تو بڑا دکھ ہی ہے، جمن تے مرن دا۔ ہے میرے مالک میں آیا تیرے در تے آس لا کے، میرا یہ دکھ مٹا دے، تے اے دکھ کدوں مٹدا ہے؟ خیال کرنا،

جلادہ نو بلا کے لے آیا تے آکھے او جڑا لڑکا سنتاں دے کول بیٹھا ہے اینو چنگی طرح دیکھ لو، اینو مار کے ایدے شریر دا ایک انگ لیا کے دکھاؤ، جنا مرضی انعام لے لو. جلادہ نے چندر ہانس نو چنگی طرح دیکھ لیا. سنت منڈلی اپنے ڈیرے والے تر پئی.

دو گلاں چل رہی ہیں، ایک تے گرو گرنتھ صاحب جی دیاں وشیشتائیاں، ایک اوناں وشیشتائیاں جو ساڈے لئی چاننا کدرے ہوں نہیں، یہ چاننا تیری زندگی چ وی آوے ہوں نہ ہوے. نہ میں دیپک راگ پایا نہ میگ راگ پایا، سکھا تیری زندگی چ وی نہ دیپک تے نہ میگ. یہ بڑا ضروری وشا جی، ایک شریر دے بچے دا ویاہ سی تے پارٹی سی تے شراب ہی ورتے پئی تے دوسری ماڑیاں چیزاں بھی ورتن پئیاں. جدو پوچھا گیا بھی بھائی صاحب یہ کیوں گرو کے سکھ ہو تسی، کوئی دنیا داری ویکھنی پیندی؟ مارے کہندے جو اتھے حال سی بھنگڑے ناچ ٹاپ، مارے کہندے نہیں ایہو جا میگ نہیں، کچھ ورت گیا تے ات سوگ نہیں، یہ چاننا ہے یہ ضروری جی. تواڈی زندگی چ کوئی خوشی مہاراج جی بخشن او میگ نہ آوے جس میگ دوارا پول جاندا گرمت دا رنگ گرمت دی لائن. اگلیارا بنیا نا تواڈے سامنے کڈی پرتخ گرو رام داس مہاراج جی دی، دیکھو تسی کرامات کہہ لو کچھ کہہ لو. جدو گلیارا بنیا نا گرو پیارے چوراسی دا بلیو سٹار بلیک تھنڈر جدو ہویا نا، جن دربار صاحب دے کول رہندے سی انہاں دے منہ چ اتھوں تک وی آ گیا سی اے ساڈے مکان وی گئے. پر حیرانگی دی گل بھائی، جنہ دا مکان سی گرو رام داس نے دس دس گنا ود دے کے توریا. نہیں تو گورنمنٹ کدی دیندی؟ تہاڈی رنجیت ایم نو بھی بنی ہے جدی یہ جگہ سی آلچ ہی ریٹ رکھتا سی آ ریٹ ہے، ریٹ کئی ہزار ہوندا تے بالکل نارمل جا ریٹ وہ آلچ رکھ دیندے بھی زمین اکوائر کر لیندے. چاہتے تو گلیارے کی جگہ اترا بھی قیر ہو سکتی. کڈی گرو رام داس مہاراج کی اس ویلے شکتی سی کہ کسی نو 20 سال ہو گئے اتنے رہدیا، کسی نو 30 سال، کوئی انگل نہ کرے گرو رام داس تیرے کول رہدے ہیں پر اجڑ کے گئے ہیں. دس دس گنا ود دے کے توریا کرائے دار نے تھوڑے سامنے جاگنی مثال گورنمنٹ دیں گرو رام داس کتنے ورت گئے. ہوں دھیان دینا یہ گرو کی جوری چ کہہ رہے ہیں. یہ دو دو لکھ کا مکان سی، 15-15 لکھ ملیا گورنمنٹ کو، 20-20 لکھ ملیا. ہوں دھیان دینا گرو پیارے، کچھ پروار جدو 20-20 لکھ مل گیا وچوں کچھ مایا دیا کوٹھیاں لے لیا کچھ بینک جا جتھے بھی انہوں نے گرو کی دوری چ کہہ رہے انہوں دیا بچیاں جدو 6 مہینے بعد اس طرح میل ہویا بازار فتح سانجھی ہوئی جدو انہوں نے چہرے وال ویکھیا گیا تو ساتھ سنگت جی سب رنگ روپ بدلے پے. انہاں بچیاں نوں پوچھیا میں کہ یہ کی دو ٹائم گرو رام داس دے گھر چ حاضری بھرن والی آئی برو بنے پے اور بھی برا کچھ پروا. دھیان دینا اگو انہوں کا کی جواب سی، بھائی ہوں جہے علاقے چی چلے گئے ہیں نا اتے یہ چیزاں نام بنائیے تو ساڈا لیول نہیں رہتا. مہاراج کہندے مینوں ایہو جہا میگ نہیں چاہیے کہ جی تینوں میں مایا بہتی دیتی ہے تو تم ایہو جہا روپ بنا لینا کہ تو سکھی تو ہی پسے یعنی کہ آکو ست نا میگ جی آ ماڑا میگ. ایک ایک لکھ دا دو دو لکھ دا مکان عام روٹی کھان والے جدو 20-20 لکھ مل گیا ہوں علاقے بدل گئے، علاقے تھوڑے جے ہور طرح دے آ گئے، او گرو نانک دی سکھی ٹوٹ جائے
رنگ روپ بدل جائے، سب کچھ بدل جائے، گرو رام داس دے گھر دی حاضری دو ٹائم روز والی کتے مہینے بعد شوقیاں رہ جائے، تے مہاراج کہندے ایہو جا میگ نہیں تیری زندگی چ آنا چاہیے، میں نہیں ہوں ایسے میگ رگ پایا، یہ بہت ضروری ہے. بابا رام سنگھ پچو منڈی والے نے ایک شریر نو وچن دیتا، اولاد نہیں سی پتر دا، جدو پتر ہو گیا نا جی یہ ساخی ملتی جی پڑھ لو کتاباں مہاپرشاں جی، تے دو مہینے بعد ساتھیاں نے یور پاتا بھی چل ہوں منڈا دو مہینے دا ہو گیا، کوئی پیا کوئی کھوا، ڈبے شراباں دے کھولے، ایہو جی انہوں نے پارٹی کی، اے اشارہ جی کہ آ میگ نہیں چاہیے، جی تین میں پتر دیا تو آ چیزاں کھلنا، آ میگ نہیں چاہیے، تیرا ویاہ ہوئے بچے دا تو آ چیزاں ہون، آ میگ نہیں چاہیے، میں پایا ہی نہیں گھر لا مارا، یہ جگر ملتا جی بھی جدو ات انہوں نے یہو جا پارٹیاں دتیاں تے دو دن بعد بچہ چڑھائی کر گیا، تے وہ پھر جدو ہوش ٹکانے آئی آ کے انہوں نے کہا مہا پرش کو بچہ، بابا رام سنگھ پوچھو منڈی والے کہنے لگے اسی نرنکار کولوں بخشی روح تہاڈے گھر بھیجی، جدو تسی آ پٹھے کام کرن لگ پئے وہ من رویا کتھے بھیجتا، وہ ہاتھ واپس بلانا نہیں بھیجنا، اشارہ یہ دو چیزاں ہو رہی ہیں سانجیاں، ایک تے گرو گرنتھ صاحب مہاراج سچے پاتشاہ دی وڈیائی، ایک اس وڈیائی چوں ساڈے جیون دا چاننا، یہ چوتھی وشیشتا آئی جے نہ دیپک راگ جے گرو گرنتھ صاحب چ نہ میگ راگ جے، سکھاں تیری زندگی چ دو چیزاں آندیاں نے، یا سکھ آندے نے یا دکھ آندے نے، کتے سکھ آن ایہو جا میگ نہ آ جے توں وسر جاویں، دکھ آن ات سوگ نہ آ جے توں کلپنا چ پے جے، وچ کارلا مارگ گرمخ مایا اداسی گج کے آخو ستنام، آؤ ساتھ سنگ تے پنکتیاں پڑھیے.